Live. Life. Life Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дойл Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дойл Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау. Музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: κομπιούτερι.
1: Обезбедување винуди физичко и патрално обезбедување како 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man. I'm fine.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, или во подружниците на M-Cash.
0: Enjoy your summer with life.

0: и пече слопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скуп 37 во Скопје. Добре дојдовте во AutoTrade.
3: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа,

0: Netflix. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран метотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
0: Не е пет.
2: Не е пет.
0: Ниту 10.
2: Ниту 10.
0: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Поверба.
0: Пак компјутери. Лајв. Music history. Музичка историја на Live Radio. На Live Radio. На Live Radio. Live Music History. Се подсетуваме на музичката историја за 8 септември. 1968 година, Битлз ја изведоа во живо Hey Jude на британската телевизиска емисија Frost on Sunday пред поканетата публика. Песната беше првиот сингл од издавачката куќа Apple Records на Битлси, а со време трајање од 7 минути Hey Jude беше во тоа време најдолгиот сингл што некогаш бил на врвот на британските топлисти. Исто така помина 9 недели како број 1 во САД, најдолго време на врвот на американските топлисти за сингл на Битлси.

Live Music History. 1971. година. The Tams беа на првото место на листата на синглови во Велика Британија со Hey Girl, Do Not Bother Me, реиздани на американскиот хит од 1964. Hey girl,

0: Live Music History
1: 1979. Led Zeppelin, кој има осмиот поред број 1 албум во Велика Британија, и Through the Outdoor, и таму остана две недели. Осмиот студиски албум на Zeppelin беше нивниот последен албум со сосема нов материјал.

1984. година. Stevie Wonder го имаше својот прв броеден сингл во Велика Британија со I Just Called to Say I Love You. Песната остана на првото место цели 6 недели. I just...

1990. година. Джон Бон Джови се искачија на врвот на американската листа на синглови со Blaze of Glory, а на второто во Велика Британија. Песната се појави во филмот Young Guns 2, за кој првично и беше снимена. Ева песната, Джон Бон Джови и Blaze of Glory.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3E од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Солиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
5: 89.1 Live Radio, Live Radio, Live Radio, Live Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

Спотко отвори за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: ili samo da se obereš nova energija. Duka se marketiter Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Upisite se Votek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
4: Life Radio. My life. My story.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1. Life Radio. Вие слушате Life Radio.

Со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Хонда салонот на Аутотрейд на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: www.life.com.mk Life Radio 89.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Life Radio. 89.1. Life Radio.
3: Life Radio. My life. My story.

0: Dobro. Samo ovo Technomarket.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci po darubama. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gdje dobivaš sve streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: PZL Ultra Medica повеќе од 20 години ги применува in vitro процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвит постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
5: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
6: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидриран, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед, во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбан мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Away. Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
3: Твој А1.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
6: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобрама технологија и микрохирургија. Најсмремен пристап во лекувањето на акни и лузни од акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

Live Radio 89.1. Live.

станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

готвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Life Radio.
1: Life. This is Live.

0: Dobro. Samovo Technomarket. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.

Ша првиот сингл од издавачката куќа Apple Records на Битлси, а со време трајање од 7 минути, Hey Jude беше во тоа време најдолгиот сингл што некогаш бил на врвот на британските топ листи. Исто така помина 9 недели како број 1 во САД, најдолго време на врвот на американските топ листи за сингл.

Live Music History. 1971. година. The Tams беа на првото место на листата на синглови во Велика Британија со Hey Girl, Do Not Bother Me, реиздание на американскиот хит од 1964. Hey girl.

0: Live Music History
1: 1979. Led Zeppelin го има осмиот по ред број 1 албум во Велика Британија, In Through the Outdoor, и таму остана две недели. Осмиот студиски албум на Zeppelin беше нивниот последен албум со сосема нов материјал.

1984 година. Stevie Wonder го имаше својот прв бројден сингл во Велика Британија со I Just Call to Say I Love You. Песната остана на првото место цели 6 недели. I

1990. година. Джон Бон Джови се искачија на врвот на американската листа на синглови со Blaze of Glory, а на второто во Велика Британија. Писната се појави во филмот Young Guns 2, за кој првично и беше снимена. Еве писната, Джон Бон Джови и Blaze of Glory. I've got an old coat for a pillow.

вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Матстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Матстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен тен, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: This is live. Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa, vika.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Само во Техномаркет.
1: Време е за италијански дизајн и просторен ентеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седиште идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Dubaj. Stupanska banka. Na vaša strana.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gdje dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Omilените кутенца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Макаде.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Точно е 18:30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Децени и залудно поминати от трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
0: Не е 5.
3: Не е 5.
0: Ниту 10.
3: Ниту 10.
0: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
0: За тонери. Квалитет и цена.
3: Кажува 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Пак. 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.

Life. This is

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се клане со еден другар, опа вика сте имале кибик, аудио, монитори.

Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Life Radio 89.1 Life Radio. My life, my story.

0: Кейсо Мастеркард и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076 433 866 и 070 217 990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран, додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за

Микротаргетирање на Титан Крест група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Титан Крест група, tcg.mk.

0: од Ботвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: There was once a famous philosopher who said, "Your life is what you make of it." But this is my life, my story. 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Омилените кученца в нова филмска авантура. Патълни шепи. Динофилм. От 6 август. В Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете. Цврста и сјајна кожа. Намалување на брчките. Блескав тен. Цврсти ногти. И здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад ретман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер!

0: dobro. Samo vo Technomarket.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика сте имале кей.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
3: 9.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 21 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Децени залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс. www.life.com.nk Life Radio 89.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Се подсетуваме на музичката историја за 8 септември. 1968 година, Битлз ја изведоа во живо Hey Jude на британската телевизиска емисија Frost on Sunday пред поканетата публика. Песната беше првиот сингл од издавачката куќа Apple Records на Битлз, а со време трајање од 7 минути, Hey Jude беше во тоа време најдолгиот сингл што некогаш бил на врвот на британските топлисти. Исто така помина 9 недели како број 1 во САД, најдолго време на врвот на американските топлисти за сингл.

Live Music History. 1971 година, The Tams беа на првото место на листата на синглови во Велика Британија со Hey Girl, Do Not Bother Me, реиздание на американскиот хит од 1964. Hey girl,

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сега е 10.

24 years. Life Radio 89.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане со еден другар, опа ви

This is Live.